هم هوالي جدرد و کلین بندستیت و دکالی حیا ام برینو خود درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بوی دردی بوی حالی وره وره بمبات.

بواره بواره رنگينه ظالما قيزا ظالما بواره بواره رنگينه لسريا مزازانه دبنيا مدا بينقاله سرحده شرف دينه برق ماله باوه تليا مباركنه لزازانه مجارين دانينه اسببنه مروانه شاپه ماله ودگرينه نانا ولا منه فسبه خبرده زازانه مجارين مبالا خداه سكان وگرتين منه واجات پشا کانه پشينه مبالا خدا دبنا سازرين چاو وارش بريا وان لگ لگن دو لب وان تن کمینا پل کاغذ جغار سپینا بکم و کالاز و تمزینه من بالا خدا تاخم سینگو بر وان کاری غزال سر ممکه وان سار قرات ممکه وان سپینه مینا سف ملتی حنار درک دق دقینا مینا گاز و جاقی جیران لینا لسر ما سازرین و زیوین زیجیر دار خالص مخلص یاد زیر رشاتینه لالا ربیا قربان آوزه واشق و سودالی بشو بالا آرتم ظالما قیزا ظالما ناوه و تلی اردیه دناجه را بونه و کوله و غزمه چینه آیک جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسرده دکر باوشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخونه سعود و طالح و اقبال اگل خور طالح جمره به عالم قتنینه از این کال ودرا شهاده جمعه تا حاضر راک

لو که خلک لنای من پیدا پیدا خبر دا بازار اوراق سر کوچه و سوکو گدوگه و بغداد سبه یملی که چیکه کنونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای ولی من قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لو که محروم و سو خوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میره مای تو وره و سبه لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتی نیست سالا سریک ترکیه لکام تجاری مرنا گبر کرچار روی